віконця турботи знову віддаляють нас, роблять недосягальні одно до одного. Але головне не кольки поміж нами, а що у нас? Так?

0: Радио Рацце.
1: Нібито плач, нібито стон понад сном. Здається, хмара своя.

0: Я удячний тобі за те, що ти для мене.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: По словах Лукашенки, санкції супраць білоруська акалію

На Єврорадіо новини спорту. Французький ПСЖ другий раз запар став переможцем футбольної ліги чемпіонів. У фіналі у Будапешті парижані обіграли лондонський Арсенал у серії пенальті. Основний і додатковий час зустрічі завершився у нічию 1-1. У складі Арсенала уже на 6-й хвилині визначився Кай Хаверц. ПСЖ відказав голом Усмана Дембеле з пенальті у другому таймі. У післяматчевій серії пенальті вирішальним став промах оборонця лондонця Габріела. ПСЖ перемог 4-3 і заховав титул мацнішого клуба Європи. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 10-й тур вищої ліги. Лідер турніру МЛ Вітебська вирвав перемогу над Нюманом 2-1. Переможний м'яч вітебляні забили уже у компенсований час. Мінська «Динамо» так само набрала 3 очки, обігравши «Арсенал» дякуючи автоголу на 86-й хвилині. А ось «Батэ» дома стратив очки у матчі з «Дніпром» 1-1. Серед інших виніків тура «Торпеда Білас» розгромила «Нафтан» 4-0. Славія перемогла Білшину 2-1, а Барановіші узяли верх над Вітебськом 3-2. Гэта уже другая перемога новичка вышэйшай лігі у сезоне. Сборная Финляндии стала чемпионом света по хоккею. В финале финны перемогли швейцарцев с ликом 1-0. Лёд золота вырашился только в овертайме после безголявых трех периодов. Для Финляндии это пятый титул чемпиона света и первый с 2022 года. Сборная Швейцарии по-ранейшему застается без золотых медалей с усветного першинства. Бронзу першиню у своей истории завоевала Норвегия. У матче за третье место норвежцы у овертайме обыграли Канаду 3-2. При этом канадцы здолели отыграться с лику 0-2 меньше, чем за 1,5 хвилины до закончения основного часу. Белорусский гандболист Артем Королёк признаны найлепшим линейным чемпионату Польши. По выниках сезона он вошел в символичную сборную польской суперлиги. Королёк стал первым на своей позиции и опынулся одним представником чемпионского клуба Кельце сярод лауреатов сезона. После перемоги у чемпионате белорус взял удел у святочном параде на улицах Кельцев разом с партнерами по команде и заузятрами. Хокейная Минская «Динамо» засталося без головного тренера Дмитрия Квартального, поведомил керавництву клуба, что принял пропанову іншей команды и уже подписал контракт. 60-годовый российский специалист узначальвал «Зубров» с 2023 года. Под его керавництвом минчане двойше выходили у другий раунд Кубка Гагарина. Это один из наилепших выников у истории клуба у КХЛ. Ранее у СМИ з'являлася информация, что Квартального может протягнуть кар'єру у Ярославському «Локомотиві». Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Київ признає Тихановською президентом. На волю вийшов політв'язень Олександр Аранович. Центр білоруської культури уже працює у новій сітібі на вулиці Варшавської у Білостоку.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Ярослав Чорногори призначений амбасадором у особливих дорученнях для співпраці з білоруськими демократичними силами, виклав своє бачення білоруської ситуації. У інтерв'ю нашій Ніві він потлумачив, чому Владимир Зеленський пішов на діалог з білоруськими демократичними силами тільки тепер. Цитата. «Бо ситуація змінилася. Після лютого 2022 року, коли була здійснена атака на Україну з території Білорусі, повночної області країни були під погрозою. Те, що Білорусь на чолі з Лукашенком тоді у війну повновартісно не уступила, лічилося вельми позитивним фактором», відзначив Чорногор. Поводу його слов, тепер ситуація заспіла таким чином, що Київ мусить асиметрично відказувати на погрози з боку Білорусі. Цитата. «У Київ приїхала Світлана Тихановська. Офіс Зеленського показав, що ми маємо з ким розмовляти, ми признаємо її президентом». Чергове попередження для Олександра Лукашенки, де питання важне є для міжнародної супольності. Чи він справді готовий більш широко ув'язатися у російську агресію? Теми, які обмірковувалися на міжнародному форумі по безпеці Чорного моря у Одесі, де присутнічала і делегація білоруської демократичної супольності. Про білоруські теми на форумі розказує його удільник, головний дорадця Світлани Тихановської Франак Вячорка.
4: Білоруське питання звучало у нескольких виступах державних службовців України. Кіт Келлах підняв це питання. У особистих розмовах люди шмат питалися про вірогодність у ескалації утягування. Справа в тому, що нема ніякої паніки чи страху. Україна, наоборот, себе відчуває вельми впевнено.
3: Поглибление Олександра Лукашенки у залежності від Путіна розуміють усі, нагадує Франак Вячорка. Попереджені, що гучали раніше і від керівництва України, і від Європи, наприклад, дзвонок Макрона з однозначними метами, працює політик.
4: В першу чергу це таке метастримлюючее. Мета послати Лукашенку сигнал, це зробив міністр Сибіга, президент Зеленський, президент Макрон, що у випадку будь-якої провокації, неважно, хто буде стояти, Росія чи Лукашенка, території Білорусі, будуть наступства, саме серйозні наступства, і в Україні достатково сил, щоб Лукашенку було вельми боюче. І я думаю, що ось це основна атмосфера. Нема уже ситуації 22-го року.
3: Коли білоруська межа не була достатково оборонена, що дало можливість Росії йти через Білорусь, нагадує Франак Вячорка. Білоруських солдат в Україні не було і не буде. Про це Олександр Лукашенко черговий раз сказав на саміті у Астані. Заява прогучала 29 травня і російським журналістам. Його прес-служба цю заяву розповсюдила тільки 31 травня. На волю вийшов політв'язень Олександр Аранович, повідомив фонд «Країна для життя». У 2020 році він був керівцем у команді Сергія Тихановського. Арановича затримали 29 травня 2020 року разом з іншими учасниками «Країни для життя». У красавіку 2021 року його осудили до 6 років колонії поводле двох кримінальних артикулів. З 1 червня Центр білоруської культури у Білостоку розпочав працю у новому помешканні по вулиці Варшавської. Сюди вже перенесені адміністрація установи, архів і книгозбор, каже намісниця керівника центру Ілона Карпюк.
5: Будемо старатися протягувати працю стабільно, вже не у забаві, у нових помешканнях від червня. Як Центр білоруської культури у Білостоку, будемо запрошувати помаленьку ще, не з 1 червня, може, не будемо запрошувати у сідібу, бо вона ще буде рихтуватися до того,

0: Радіорація.
1: Радіорація.
2: А тут що про Америку? Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам, політзаключенням.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Сайт Білоруська Радіо Рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Масіровані обстріли України, у виніку яких є ось ахвяри і поранені, а Польща підняла у повітря знищальники. Нові механізми супрацьовництва поміж Києвом і білоруськими демократичними силами. Грузія депортувала у Арменію білого білоруського політв'язня.
1: З новинами Анна Шайковська.
0: Війна в Україні. У виніку російської атаки на Київ, Дніпро і Харкова сьогодні раніцею загинули принаймні 8 чоловік. Многі отримали ранення, у тому числі діти. У столиці України пожар успіхнув як мінімум у двох жилих будинках. Над городом клубиться велика хмара диму. Улади закликають жихарів залишатися у сховищах. Польське командування повідомило, що вночі у повітря піднялися знищальники. Призначений після візиту Світлани Тихановської в Україну амбасадор по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор буде координувати співпрацівництво з білоруськими демократичними силами і займатися питаннями, які дотичать білорусів в Україні, каже Ярослав Чорногор.
2: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю. Відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибірою. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
0: Поводу Ярослава Чорногора, особливою увагу планується надати розвитку співпрацівництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Тихановської у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів співпрацівництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. У теперішніх стосунках з Білоруссю Злучені Штати Америки найперше переслідують мету яких будь хутких політичних поспіхів, гуманітарний трек визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики української призми» Павел Радь, указуючи на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
3: З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди.
0: Третій момент – праця по контури Російської Федерації, каб зрозуміти, як ідуть справи в країнах, які лічилися сферою її впливу, означає Павел Радь.
3: Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
0: Нагадаємо, що наприкінці красавіка спеціальний посланник США Джон Коул заявив, що чекає визволення додаткових зневолених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що у гэтым випадку магчыма далейшае зняцце санкцій на Мінска. Однак у травні масавага визволення білоруських політв'язнів не відбулося. Грузія тим часом депортувала у Арменію білого білоруського політв'язня. З Батумського аеропорту білорус був відправлений ранішнім рейсом 1 червня у аеропорт Єревана. По прильоті у мужчини амаль годину проглядали білоруський пашпорт, однак пустили у Арменію. Многі білоруси, які живуть у Грузії, після году проживання там виїжджають на некілька днів у сусідню Арменію, а затем вертаються. Це так званий візаран, після якого у Грузії знову можна жити у годи. Раніше гэты крок білоруські утікачі робили безклопотно. Однак після приходу до влади партії «Грузинська мара», якою називають проросійська, і становище змінилося. Більше новин знайдете на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск про

0: Хаця гэтая падзея мела месца ў нядзелю, то думаю, што варта да яе вярнуцца. Урок роднай мовы з Алешем Бялацкім, які прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве 31 чэрвеня, быў шматлюдным і вельмі цікавым. Просты аповед Алеся пра сваё жыццё з роднай мовай быў аптымістычным і натхняльным. Гаворыць Алеш Бялацкі.
1: Беларуская мова для мяне родная мова, хаця я размаўляў па-расійску, бо вучыўся ў рускай школе, і мая сям'я доўгі час жыла ў Расіі. Бацьку вывезлі, калі яму было 10 гадоў, ён вярнуўся праз 25 гадоў. Маці там гаварыла на трасянцы ўсё жыццё, але таксама ў Расіі пражыла 15 гадоў. І калі мы вярнуліся, для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Заравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх школ, я добра памятаю, мне было гадоў там 5. Гэта старыя цёткі такія, якія старыя, ну гадоў па 50, тады такія на стары. Для мяне тады, я там малое дзіцё, а яны там паставяць мяне на лаўку, і кажуть, Саша, скажи что-нибудь по-русски. Я скажу, не сліються, які жарти були, що коли хтось по-русски щось мог сказати. Там була справжня стихія білоруської мови, і вона мене завжди підпитувала і духовно, і я відчував, що це моє. І з другого боку, бабуля, матці батьки, яка прожила в Росії так само 25 років, вона по-русски так і не заговорила. Вона все життя розмовляла по-білоруську. От як вони виїхали у 41-му році в Карелію, а там білорусів багато, і вона там розмовляла. Вернулися в Білорусь, вона працягувала говорити на білоруській мові. Тому білоруська мова для мене найше йому реальна мова моїх родних, моїх як протків. Ось. І те, що я розмовляю по-білоруську, це є частка моєї внутрішньої такої якби, душі. І я спробую там, де можна, повсюди отстоювати права білоруської мови. Часом це вдається, часом ні. І під час суда, то я фактично відмовився давати показання, тому що суддя відмовилася давати перекладчика, як з російської мови, так і з білоруської. Ну, до речі, відується і кепська. Процес був вельми формальний. Я там не один раз обладлавлюю прокурора і суддю, що він просто не розуміє, про що йде розмова. Коли ти кажеш, ми там сябри весни, вона так, а що за друзі весни? Я кажу, да не друзі, а сябри. Ну, все. І коли за йшла розмова вже про дальше показання, я просто відмовився давати те показання на той поставі, що нема перекладчика з російської мови на білоруську ось, і відповідно весь цей процес я просидів фактично мовчки, ну, з другого боку я не шкодую, бо зрозуміло, що виніки цього процесу вже були зрозуміли, як би одразу, і там особливо доказувати не було чого. І в колонії так само були більш такі напружені часи. Одна справа, коли ти зі своїми так собраннями, однотумцями, серед яких багато людей, які займаються білоруською культурою, в принципі, люблять білоруську мову. А інша справа, коли ти починаєшся там в осяроддзі, таким доволі ворожим. Ти починаєш говорити по-білоруську, перше питання, а чого ти по-білоруську? А чого ти не можеш, як всі, ну, то, не важно, що ти там новілюський лирак, приїхав їх своє, якби, ієрархія, своє розуміння. Там так само приходилося упиратися, і треба сказати, що я ніколи не агресивний у білоруській мові, я завжди стараюся представляти таку м'яку силу, і часом, коли я моцно критикую, то відказувати вельми спокійно, не уваходить у таку безразважну полеміку. І треба сказати, от по моїм життєвому опиті, що це дає ефект, бо навіть говориші зеками, так би мовити, спочатку агресивно до тебе ставиться, потім нейтрально, потім я не вже забиваю, що ти говориш по-білоруську.
2: Спадар Зянун. Значення цього урока родної мови для наших білорусів у заміжжі. Як ви оцінюєте?
3: Коли коротко, це виховання патріотизму білоруського. Так вона побудована, цієї лекції.
4: Ігор, сябра Вольної Білорусі. Було вельми натхняльно, нечакано навіть побачити в Варшаві стільки білорусів. Всі такі натхнені, захоплені нашою родною мовою. Вельми приємно було почути і від спадара Алеся такі оптимістичні вельми слова відносно нашої мови, на її будучині. Все буде добре у нас.
5: Мене звуть Катерина Кучук. Я білоруська б'юті-терапевтка, косметологиня і масажистка. Я вельми задоволена і уражена тим, що зустріч з Алесем Беляцким адбылася менавіта на занятку беларускай мовы, якую арганізаваў Вячеслав Барок пры касцёле. Сустрэча адбылася цудоўная. Алесь распавёў не толькі свае любімыя беларускія словы, такія адметныя, але і захваціў іншых гэта зрабіць і, в прынцыпе, распавёў шмат пра тое, якое значэнне мае беларуская мова для беларусаў, нават калі зараз, можа быць, не самыя лепшыя часы, але вельмі важна захоўваць яе для нашай будучыні.
4: Для мяне это вялікае значэнне, паказвае, што мова не загіне, бо я не ёсць такім пессімістам, як я задаваў пытанне, але это было трохі, можа, правакацыйна. Я веру, што мова будзе жыць. Я сам не гаварыў, але я размаўляў па-беларуску з нараджэння. Мне не прыходзілася пераходзіць на адзінае, што мова мая была, вядома ж, не літаратурная, але я не назаву яе трачанкі, это была нармальная паўночная гаворка беларускай мовы.
0: На уроку прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі, літаратар Зянон Пазняк. Арганізатар урока ў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок даў слова не толькі Алесю Беляцкаму, але запрасіў да ўдзелу усіх ахвочых. А ў гэтым жа незвычайным уроку прыняла ўдзел таксама нашая карэспандэнтка Аліна Андрыевіч.

0: Рація. Білоруське радіо Рація пропонує.
1: Криночка. Православная религійна передача на білоруським радіо Рація. Слухайте кожную неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 2 червня, аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Проект об'єднує 4 мастаков і 4 європейські меморіальні місця. Воєнний музей Бастоні у Бельгії, Центр Ла Куполь у Франції, Фонд Нуто Ревелі у Італії і Музей пам'яті Сибіру у Білостоку. Мастаки провели некілька тижнів у обраних місцях, отримуючи доступ до архівів, артефактів, документів, фотографій і записів. Метою резиденції було натхнитися гэтими матеріалами для створення творів, які адлюстровують дух історії у сучасній формі. Вернісаж вистави у Музеї пам'яті Сибіру Білостоку почнеться в 18-й годині. Зможемо її відвідати по 30 червня. Білостоцький лялічний театр пропонує юним глядачам казку «Соловей» – п'єса поводле казки Ханса Крістіана Андерсена. У своїй історії про Соловія і китайського імператора Андерсен підіймає питання про природу багаття. Він супрацьпоставляє матеріальне багаття і уладу відчуванню прихожості і духовного багаття. Спектакль почнеться о 10-й годині. Подляський музей у Білостоку запрошує на унікальний дитячий тиждень. Тиждень, коли музей перетворюється в місце повної відкриття, забав і видатних молодих мастаков. На протягу тижня з 1 по 7 червня у 8 філіалах музея будуть проводитися майстер класи для дітей. Кожна з їх пропонує інший світ – картини, фотографії, образи, скульптури і навіть інтер'єри палаців і чарівний історичний дом з кам'яня.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Белосток і Подляшє.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
2: Репортаж на білоруському радіо «Рація». Місце, події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторюється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

0: Радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Уже только 10 хвилин остаются до 8 годины у Польши и 9 у Беларуси и до новой встречи с Анной Шайковской, которая сегодня рыхтует новины. А сярод тих же новинов, якія яна падрыхтавала, хачу звярнуць увагу на вось такія. 4 чалавекі загінулі і больш за 50 параненых у выніку масіравана расійскага абстрэлу Кіева. Пасольства Польшчы ў Мінску змяніла парадак падачы заявы на візы па карце паляка. А ў Варшаве пакажуць спектакль «Бежанство 1915. Історія дзеці з Нарэвкі». Такія навіны праз 10 хвілін у ефіры «Беларуская радіорація». Вы далей слухаеце «Раніцы з рацяй». Загляньце.

0: Радио «Рація».
1: Я усім вам жадаю зрозуміла того, каб заглянула сонця у ваша ваконця і у тим пєраносним значенні, але так само і у тим значенні вельмі реальним. Хоча сьогодні гэта сонця може бути у нашим памежжі не за много. І хочу тепер запросити так само на третю годину раніці з рацією, а там, між іншим, буде розмова з Ярославом Чорногором, якого міністр заміжних справ України призначив до того, каб був він амбасадором по особливих дорученнях у питаннях демократичних переутвореннях, взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами недружелюбних країн. Запрошую на гэтую розмову некалькі хвілін пасля 8 години у Польщі і 9 у Білорусі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Радио Рация. Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Міністр замежных справ Украины призначил историка и дипломата Ярослава Чорногора амбасадарам по особливых доручениях у питаннях демократичных переутварэнняў, узаемодзеяння с демократичными силами и национальными рухами недружелюбных краин. Пра причины своего призначения, выники визиту Светланы Тихановской, перспективы супрацовництва Украины с белорусскими демократичными силами, а так само про махчимые решения для белорусов, которые живут в Украине, расповедает амбасадар по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Чорногор у программе «Гость рации». Размовляє з ім Вольга Сямашка.
2: Гость рации.
3: Ярослав, добрый день.
4: Добрый, да.
3: Віншуем вас с призначением, и ваша зараз основная посада гучить як? Амбасадар по особливых доручениях, у питаннях демократичных переутвореннях, у взаимодействии с демократичными силами и национальными рухами недружелюбных краин. А по факте человек, с якими зараз будет тримать совесть, белорусские демократичные силы. И вы представляете МЗС Украины, фактично. То у чем будут полягать ваши задачи, на керунки деятельности, и как ваша супраца с белорусскими демократичными силами будет выглядеть надалей?
4: Ну, то в назві, в принципі, ви і назвали, хоча насправді посада називається саме посол з особливих доручень в МЗС, а зона відповідальності якраз налагодження контактів з білоруськими демократичними силами.
3: Чи можемо ми показати вашу діяльність на фоні візиту Світлани Тихановської в Україну? Ви особисто зустрікали Цягніка, коли вона прибула у Київ?
4: Ну, якраз практично відразу після початку моєї роботи в МЗС був запланований візит, розроблений план, ну, програми візиту, здійснювалось на базі управління недружніх країн, яке відповідає за цей напрямок. І вже безпосередньо по приїзду, дійсно, я зустрів Світлану Тихановську на пероні вокзалу, і всі ці два дні супроводжував її практично на всіх зустрічах, забезпечував, так би мовити, ці контакти.
3: Як би ви оцінили виніки зустрічі з Світланою Тихановською, з Володимиром Зеленським? І наскільки зараз може помінятися сам узровень взаємодії України з білоруськими силами у виніку?
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю те, що відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибігою.
3: Як було оцінили все пошито і побачене після візиту Світлани Тихановської, і наскільки зараз бачиться системна праця з білоруським питанням в умовах України?
4: Ну, я думаю, що роль візиту було покласти початок цим комунікаціям і, так би мовити, отримати схвалення з боку президента і міністра закордонних справ, оскільки це якраз дві ключові особи, які опікуються закордонними справами і формують, по суті, рамки, в яких здійснюється ця зовнішня політика. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол з особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем і подальше співробітництво з білоруськими демократичними силами.
3: Крыху про терміновість вашої посади. У вас мається щось подобне на каденцію, чи це безтермінова посада?
4: Ні, це безтермінова, це посол з особливих доручень. Це на час виконання цих особливих доручень. Наразі мені доручили комунікацію з демократичними силами і, так би мовити, до наступних окремих розпоряджень я буду це реалізовувати.
3: Як ви розглядаєте перспективи співпрацювання з той же місії демократичних сил в Україні, у Києві? Бо раніше вона вже існувала, але офіційно кажуть, бо саме тільки зараз. Яка співпраця тут можлива?
4: Ну, раніше було таке, так би мовити, віртуальне існування місії демократичних сил в Україні, але насправді повноцінна реєстрація цього утворення як юридичної особи, відкриття офісу місії відбулося нещодавно. І Світлана Тихановська якраз під час приїзду зробила урочисте відкриття цього офісу. І я думаю, що місія демократичних сил Білорусі в Україні на чолі з Світланою Шатіліною буде здійснювати, по суті, такі як представницькі функції посольства демократичної Білорусі в Україні. Дуже розраховую на нашу з ними постійну взаємодію і підтримку.
3: А ці мається ви контакти з білоруською діаспорою в Україні, може бути, союзом спільноти білоруської? Як тут полягає супраця?
4: Ну, ми постійно знаходимося на зв'язку з Олексієм Францкевичем, головою громадського об'єднання «Білоруська спільнота громада України». Я думаю, що по мірі їхніх звернень, а я бачив, що вже є, я просто досить нетривалий час поки що на цій посаді, але я вже бачив офіційні звернення від білоруської спільноти України як громадської організації до МЗС. Я думаю, що ми будемо вивчати ці запити і по можливості також сприяти білоруській спільноті в Україні в вирішенні їх проблем, ну, взагалі, роботі на спільні інтереси.
3: Серед тих питань, що ми чуємо, білоруської діаспори в Україні, питання з легалізацією, заміння документів, які б замінили протермінувані пашпорти. І ми відомо, що під час візиту Тихановського були зустрічі в Верховній Раді, а надалі, як може би справді супраця полягати з Верховною Радою по питаннях легалізації білорусів?
4: Ну, контакт з Верховною Радою є. Міжфракційне депутатське об'єднання «За демократичну Білорусь» максимально сприяє вирішенню питань, які стосуються білорусів, білоруських демократичних сил. Але питання насправді дуже складне, і якщо щодо білоруських добровольців, ну, взагалі іноземних добровольців, але в тому числі і білорусів, там питання на законодавчому рівні змістилося на користь добровольців, то стосовно звичайних громадян Білорусі в Україні ситуація досить складна, і вона пов'язана в першу чергу з безпековим фактором, але це той напрямок, над яким треба буде багато працювати, і він потребує багатьох зусиль, як білоруських демократичних сил, як самої білоруської діаспори в Україні, так і державних органів України.
3: З візиту Тихановської в Україну закриналися питання білоруських доброхотників. Чи потрібні ще якісь додаткові міри для підтримки білоруських доброхотників в Україні? Так само їх сім'ям.
4: Ну, обговорювалось з боку білоруських добровольців, було надані відповідні папери з баченням проблем, з пропозиціями їх вирішення. Я думаю, це буде вивчатися, і, в принципі, для цього і є необхідність створення такої координаційної групи по вирішенню цих проблем. Тому що Міністерство закордонних справ насправді не займається проблемами іноземців всередині країни. Для цього є Державна міграційна служба, багатьма питаннями опікується Служба безпеки України. Але для того, щоб це було зроблено комплексно, якісно і з користю для людей, але без шкоди для держави, є і необхідність створення такого формату, як міжвідомчої, двосторонньої робочої групи.
3: До речі, ось недавно гостем Раці був акурат Євген Гущенков, це представник уповноваженого по правах чоловіка України у Львовській області. Як у вас полягає супраця з уповноваженим по правах чоловіка і які тут перспективи для білоруського питання?
4: По цій лінії в нас поки що не було консультацій, але я думаю, з часом, по мірі необхідності, ми відпрацюємо всі зв'язки з усіма структурами, які пов'язані з білоруським питанням.
3: Ось по виніку США з Тихановської і по часу зустріч на високому зровні. Як вам бачиться, чи змінилося ставлення до білорусу? Все ж таки, ну, сприймаються як частка політичної сфери Росії, чи все ж таки як особний народ? Такі перестороги застається.
4: Так, ця засторога застається, і якраз основна перепона на тому, щоб вирішити ряд проблем білорусів в Україні, це є якраз законодавче закріплення тотожності російських громадян і громадян Республіки Білорусь. Я думаю, що це те, над чим ми будемо працювати, щоб громадяни Білорусі не прирівнювались до російських громадян, але це досить важко зробити, поки режим Лукашенка існує в Союзі. В союзі з Російською Федерацією і підіграє Путіну у всьому. Тут, на жаль, білоруси, етнічні білоруси, тим більше громадяни Білорусі, вони є заложниками цієї ситуації.
3: І як вам зараз бачите перспектива білоруських демосіл у регіональній безпеці? Бо, напевно, кілька років тому ми чули, що, можливо, Тихановської варто було одразу переїхати з офісом після початку війни в Україну, кабатульник централізовано, удільничати во всім. Але на сьогодні, справді, чим полягає білоруський складник регіональної безпеки України?
4: Ну, я не знаю, звідки такі уявлення, тому що Україна знаходиться у війні, і діяльність будь-яких громадських об'єднань українських має певні обмеження, а білоруських то я думаю, це було взагалі нереально, з розрахунку на ту ситуацію, яка була в 22-му році, коли російські війська зайшли з території Білорусі на північ України. Згодом ж з боку білоруських демократичних сил були постійні спроби налагодження комунікації, які, в принципі, і дали в кінцевому результаті, ну, такі, зробили можливим зустріч Тихановської з Зеленським. Ну, я думаю, просто треба багато працювати, а було б добре, коли б білоруські демократичні сили були б додатковим голосом на підтримку України в цій війні, і це б могло сприяти наданню допомоги Україні з боку європейських країн, і будь-яка перевага України на полі бою, вона потенційно сприяє зміні режиму в самій Білорусі і її подальшій трансформації в демократичну, вільну, незалежну державу. Це був би якраз основний внесок в регіональну безпеку.
3: Яку ви бачите будущину білорусько-кримських відносин після перемін у Білорусі?
4: Ну, я думаю, це одні з найближчих, я не знаю, чи можна говорити союзницьких, але точно дружніх стосунків, коли дві демократичні держави розвивалися в регіоні, забезпечуючи торгівлю, процвітання і гарні стосунки як на двосторонньому, так і на регіональному.
3: Дякую, великий Ярослав, і слава Україні.
4: Да, героям слава.
0: Гость рації.
1: З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярославом Чорногором розмовляла Вольга Шамашко.

0: Радио Рация.
1: Уже только полгодины остается до завершения сегодняшней ранницы с рацией, ale czekają na nas jeszcze nowiny sportu, jakie ja podrychtował Juraś Dziaszuk i Jany już o pras chwilinu. A raniej może jeszcze raz pra nadworje. Siądnie o naszym pomierzy w oblaczna z krótkoczasowymi deszczami. Wieciar słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dnią od 18 do 21 gradusów. Wieczorem temperatura powietra poniżej do 14-20 gradusów. Noczu będzie na 11-14 gradusów, a wieczór dalej będzie słaby, a cisk niżej za normu. Zautra tak samo niewielka oblaczność, a temperatura dnią od 19 do 21 gradusów.
2: Спорт Експрес. Головні події спортивного життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і усім світі. У другім матчі фінальної серії чемпіонату Польщі по гандболі у Суперлізі кельці Артема Королька перемогли Віслу Кирила Самойли з ліком 36-27 і стали чемпіонами країни. Корольок означився двома закинутими м'ячами, Самойла – одним. Для кельців гэтая перемога у турніри стала першою з 2023 года. Разом з тим Артем Корольок потрапив у символічну зборну чемпіонату Польщі. Білорус признаний найліпшим на позиції лінійного. Він з'являється одним представником кельців серед лауреатів. Так само Загреб білорусов Ігора Бялявського і Станіслава Садовського виграв чемпіонат Хорватії по гандболі. Команда у третьому фінальному матчі з Сесвете отримала перемогу з ліком 38-32 і стала чемпіоном. Означим, що столічна команда перемогла у національній лізі у 34-й раз запар. Окремя Загреба, чемпіонат Хорватії ніхто не вигравав. У минулые выходные отбылися матчи 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. Средняя наведывальность тура склала 2689 глядачов. Отзначим, что это амаль на 1000 человек больше, чем средняя наведывальность 10-го тура чемпионата Беларуси 2025 года. Тады в среднем пришло 1690 глядачов. Рекорд тура належит матчу Неман МЛ Витебск, который собрал у городни на ЦСКА Неман 7540 глядачов. Антирекорд належит матчам Нафтан Торпеда БелАЗ и Арсенал Динамо Минск, которые прошли отповедно на Атланте в Новополоцку и на городском у Борисове, на эти матчи пришли по 250 человек. З 30 травня по 1 червня пройшли матчі 9-го тура 1-ї ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначим перестрілку з ліком 4-4 поміж Сморгонню і Лідой, перемогу Остравця з ліком 3-2 над Мінським Юні Ікслабс і учорашню перемогу Пінської хвалі над Нівою з Кам'янеччини з ліком 1-0 і супервольову перемогу Слоніма на виїзді у Борисові над Дублем Бате з ліком 5-2. Причому слонімці відгулялися, заступаючи 0-2. Яни ж по-ранішому і узначалюють турнірну таблицю турніру, маючи на рахунку 22 пункти. Стільки ж має і друга команда «Слуцк» у 3-го Мєнського СК 1938 на 2 пункти меній. 25-годовий білоруський нападаючий Владислав Морозов покинув Кольдинг, який виступає у другім дивізіоні чемпіонату Данії по футболі. У гульця скончився термін арендної домови. Футболіст вернеться у Ароку, яка виступає у другім дивізіоні чемпіонату Португалії. Морозов провів у Данії 22 матчі, у яких оформив 10+2 по системі гол плюс пас. Учора був згуляний другий матч півфіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Гомельський БЧ заступив Аршанському Вітену з ліком 4-5. Лік у серії до трьох перемог став нічийним – 1-1. Учора білоруська тенісистка номер 1 у світі Арина Сабаленко згуляла з 16-ї ракеткою представниця Японії Наомі Осакой у 1-8 фіналу відкритого чемпіонату Франції на ґрунтових кортах Ролан-Гарос. Арина перемогла з ліком 2-0, 7-5, 6-3. У чвертьфіналі завтра вона зустрінеться з 23-ї ракеткою росіянкою Діаною Шнайдер. Юніорская хоккейная сборная Латвии до 18 годов не будет гулять супрот сборной Беларуси до 18 годов на чемпионате света 2027 года, який отбудется у США. Информацию про это подтвердил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Сплявис. Повод для его слова, организация последовательно выступала супрот вертания белорусских сборных на международные споборництвы. ЛФХ плануя удел у турниры, однако не плануя проводить матчи супрот сборной Беларуси, заявил функционер. Нагадаем, у четвер Міжнародная федерация хоккея приняла решение вернуть мужчинскую сборную Беларуси до 18 годов в элитный дивизион. На турниры у Миннесоте команды першопочатково будут гулять у разных группах, однако их особистая встреча не выключена на стадии плей-офф або в матчах за выживание. Отмова от гульни с белорусскими и российскими спортовцами у Латвии продиктована на законодавчем узровне. Мясцовым сборным у командных видов спорту заборонено споборничать с представниками этих краин. Тем часом дзявочая сборная Литвы по хоккею знялася с жаночага юниорского чемпионату свету. Причиной зняття з'являється допуск до споборництва сборной Беларуси. Таким чином у дивизионе 3Б засталися 4 команды – Беларусь, Таиланд, Иран и Болгария. Разом з тим у Білорусі ведеться праця по створенні професійної жіночої хокейної ліги з метою підготовки жіночих зборних до будучого дебюту на міжнародній арені. У лізі планується мінімум 3 команди, які будуть прив'язані до мужчинських професійних клубів. Говорка йде про Гомель, Юнацтво і Динамо Молодечна. Ну а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, об розвитті подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-експрес.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гринєвського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Хвилину раней хотів я уліч у ваше серце криху більш оптимізму, але пісня мене не підтримала. Але ви не губляйте надії, не губляйте кохання. Гэта я ж вера, нехай у нас застанецца, што ўсё ж такі можа быць заўсёды лепш. А на гадзінніку застаецца 10 хвілін да 9 гадзіны ў Польшчы і 10 у Беларусі. І трэба заанансаваць новы выпуск навінаў, які я сёння рыхтуе Анна Шайкоўская. А сярод тых жа навінаў так само мало оптимизму. Масированные обстрелы Украины, есть ахвяры и пораненные. Лукашенко поскардился, что санкции супрать Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Ну и еще так само не оптимистичная новина. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзневоленого. No ależ, kiedy nawet świat wygląda tak, jak wygląda, to już taki nie traćcie nadziei. Do tego was zachwoczwają.

0: u temliku 15 cihadovaja djevčinka. Zaprašenjem Svjetlane Tihanovskaj u Kijev, Ukrajina pokazala što jana može biti surioznim političnim guljcom u kontekste Belarusi. Ranije po belaruskim pitanjima prevažno pracovali Polša i Litva, a Ukraina zastavalася dovolji pasivnoj, kaže analitik програми «Російські і білоруські студії» Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Тепер, поводле його у Києві, зрозуміли, що нельга постійно займати настільки пасивну позицію.
1: Це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
0: Запрошення від українських владів показало, що у поплічника у Світлани Тихановської є ще й ось політичні впливи, лічить експерт української призми Павел Радь. Лукашенка тим часом поскардився, що санкції супроти Білорусі вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті. Про гэта Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі АН Цюйдун Юем, якая прайшла 1 чэрвеня ў Мінску. Цытата: «Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя зрабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцоў у свеце мінеральнымі ўгнаеннямі», сказаў Лукашенко. «Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных ўгнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Тому усялякія санкційні обмежаванні, усялякія спроби ізолювати Білорусі до сусветного ринку мінеральних угнаєнняв контрпродуктивні і вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті», цитує Лукашенко, ягоная прес-служба. Грузія депортувала у Арменію білого білоруського політизняволеного. З Батумського аеропорту Білорус був відправлений ранішнім рейсом 1 червня у аеропорт Єревана. Мужчині по прильоті амаль годину проглядали білоруський пашпорт, однак випустили у Арменію. Гэтий випадок коментує правооборонця Роман Кисляк.
2: Один із білорусів, який жив в Грузії, був задержан, підвергнут депортації. Хорошо, що ця депортація у дворінні произошла в Арменію, не в Беларусь. А так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
0: Как отзначает правооборонца, это не первый выпадок с белорусами.
2: Нет, такие случаи уже были неоднократно, белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
0: Роман Кисляк так само ведает выпадки, когда белорусских активистов не пускают в Грузию, как по грозу национальной безпеки. Однако колькость таких выпадков невеликая. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черховый информационный выпуск «Праз годину».
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
4: Сегодня у нашем помежье в облачно с короткочасовыми дождями. Вечер слабый, 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем 18-21 градусов. Завтра так сама невеликая в облачность, а температура днем от 19 до 21 градусов.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. І розвітваюся до п'ятниці, коли спіткаюся з вами у дні з рацією. Але і раніше не опускайте наших хвалів. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: реалізовувати, налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
1: Вони Ярослава Чорногора особливою увагу планується надати розвитку співпрацівництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Тихановської у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів співпрацівництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. І в працях теми. Імовірність признання Україною пашпорту нової Білорусі низька, лічить аналітик програми російської і білоруської студії Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Поводу його подобних прецедентів не було. І він сумнівається, що український бок буде готовий це зробити. З другого боку, є питання спрощення умов знаходження білоруських громадян в Україні, отримання необхідних документів, особливо тим, у кого скончився термін діяння білоруського пашпорту.
2: Робота в цьому напрямку точно необхідна і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
1: Тому Павел Грець міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язане з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом останніх років працювали не вельми ефективно і вельми марудно. Туремна література. Вона завжди присутнічає на книжних кірмашах та інших пляцовках. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тему. Правооборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видавецької серії «Білоруська туремна література» Лена Лапцюнак, є уже автори, які чекають своїх виданняў.
3: Я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Таксама праваабаронца Алена Лапцюнак заклікае ўсіх палітвязняў пісаць кнігі пасля вызвалення, не зважаючы на тое, якія яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
4: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 2 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб день надалі падарував виключно приємні емоції, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю, як завжди, Білоруської радіо «Рація». Сьогодні Кирил Малаховський з вами сьогодні в студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює або знаходиться і добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого до приємного шляху, поважане. Заставайтеся з нами, долучайтеся до нас. Будемо бавити разом час з допомогою цікавої, якісної, корисної інформації і приємної музики на вольних хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Я бег зігзагам.
5: Гурт «Зігзаг», дарэчы, ужо спявае для нас. Далей нас чакаюць у радыё куліса гурты «Coldplay», «Уніскладовая» разам з Раманам Арловым, Памідоровым і Олегам Хаменка, таксама «Ліар», «Акута» ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Уже літерально праз 4 хвілінки пачуем з вами Яна Морданя у передачі з архіва «Нівы». Ён уже адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 вересня 1973 года. От самой раніцы у неделю 2 вересня заповнялися месцы на святочно упрыгожаным стадионе «Гвардия» у Белостоку. Столица нашего воеводства примала гостей, якія приехали сюды, каб святковать традиционное дажинковое свято «Центральные дажинки 73». На урачистость прибыли жанцы и делегации рабочих коллективов из усёй Польши, жыхары Белостока и воеводства. Пунктуально у 10 годины раницы на заполненном до опошнего места стадионе взнимаются бурные воплески. Это присутные витают займающих месцы на ганаровой трибуне представников найвышейших улад, первого секретаря ЦК ПАРП Эдварда Герка, старшиню Рады Державы Генрика Яблонского, старшиню Рады Министров Петра Ярошевича, членов партии, членов Рады Державы и Урада. На дажинковые урочистости прибыли так само делегации Коммунистической партии Литвы и областного комитета Коммунистической партии Белоруссии из Гродна. Присутничали так само представники дипломатичных плацовок, аккредитованных в Варшаве. Гучит мелодия национального гимна, а затем мелодия революционного селянского гимна «Коли народу бой». Преза з Центрального Союза Сельга з гуртков Єжи Матяк після привітання представників улад, жанцов і гостей оповіщає відкриття центральних дажинкових урочистостей. Фанфаристи у кольорових національних уборах на трембітах розпочинають обрадовую частку дажинок. Чувать співи жаворонка, співає півень, носить пісню жанчина. Чувать працу тракторного мотора. На пліті стадіона усе оживає. Гета пробуджається вьоска до нового дня. Гучить народная мелодія, а 300 особовых танцевальных коллектив танцує аберак и польку. З вуглов стадіона на пліту уваходять народные капели. І знов чувать голос трембіти. На гети раз оповіщає я на уваход центрального вянка на чоле дажинкового карагода староста і старощина, а побач сяляне передовики несуть господару дари. Вянок наближається до середини стадіона. До ганарової трибуни підходять народні капели. З музикою і народними припівками, як каже обичай, запрошають господара дажинок на пліту стадіона. Едвард Герек, Генрих Яблонський, Пьотр Ярошевич, Станіслав Гуцва, Анджей Бенєш, Ян Грашковський, Юзеф Акунєвський і Єжи Матяк сходять з трибуни. Мовкнуть капели, а на стадіоні роздається стародавня пісня жанцов «Плон нясєм плон». Це оповіщення найбільш урочистого моменту дажинок.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Радио Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухайте День з Рацією, студії Кирил Малаховський. Розкажу крихо подробязній про надвор'я на сьогодні до завтра. Сьогодні умови надвор'я у Білорусі буде визначатись в область повищеного атмосферного тиску, тільки у західних районах буде назиратися вплив фронтального розділу. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. У західних районах країни чекаються короткочасові дожди, днем махчими місцями навальниці. Вітер полуночно-західний, слабого до умірного, при навальницях паривісти. Температура повітря тягом дня складі від плюс 19 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск крихо ніже за норму. Завтра у середу, 3 червня, умови надвор'я у Білорусі протягне формуватися в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем по повдні країни доб'ється вплив неустойливої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Раніцею і днем місцями по повдні країни пройдуть невеликі короткочасові дожди, махчими навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер поудньовий чверті умірений, днем місцями паривісти. Температура повітря мінімальна ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від 19 до 20 4 градусов со знаком плюс. Ось такое надворье на здороженьке чекаем сегодня и завтра. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Акута с треком «Непозбежно» протягивая наш дённый эфир.

0: ідуть з конкретними пропановами. Після візиту Світлани Тихановської у Києві з'явилися нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді – чергові. Каже намісниця представниці по соціальній політиці АПК по керунку праці з добрахвотниками і їх сім'ями Анастасія Махамед з Києва. Яна окреслила головну повістку.
1: Основне – це міграційне законодавство, тому що там все ще є багато питань, але українська сторона в цілому настроєна дуже позитивно, і вони вже мають законопроекти по переменам, які ми, скажімо так, обсуждаємо, підтримуємо. Наверное, це найпростіший вопрос, який существує, несмотря на те, що він не швидко в своєму рішенні. Ну, тому що змінення законодавства – це не моментальний процес.
0: Это перше питання, яке сьогодні уздимають білоруси в Україні. Другое серед важних – соціальні питання. Працягує Анастасія Махамед.
1: Соціальних гарантій військовослужащих, особливо, що стосується виплат, особливо, що стосується гарантій для їх сім'ї. Тому що ситуація зараз така, що по факту родственники ні на що права не мають. Більше того, їм навіть офіційно по постанові Кабміна мають право не давати ніякої інформації. Никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
0: На минулом тыдне у середу, нагадаем, у парламенте Украины отбылась суместная встреча демократичных сил в Беларуси, комитета по питаниях евроинтеграции Верховной Рады Украины с депутатами межфракційного объединения за демократичную Беларусь. Сьогодні сповняється 44-та годовина засекреченого розстрілу протестовців у Совєтському Союзі. 2 червня 1962 року міліція, війська і КДБ Совєтського Союзу розстріляли протестовців з Новочеркаського електровозобудовничого заводу, які виступили супроти підвищення цін на продукти. Інформація про кількість загинулих і поранених довгий час була засекречена. Сьогодні офіційно відомо про 26 загинулих і каля 90 поранених. Ще 7 чоловік були розстріляні поводу присуда у суда. Більше за 100 отримали терміни від 2 до 15 років позбавлення волі. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 2 червня авторок. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рації». Я, Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. І особливе привітання всім, хто зараз за стерном працює або знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем разам з вамі шмат якаснай, прыемнай да цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Джей Морс ужо спявае для нас сваё бачанне зоркі Венеры. Далей нас чакаюць Друга Ріка, Брайан Адамс, Зміцер Вайцюшкевіч, Брюс Спрынгстін, Джин Вінгмор ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін раскажу вам пра нібыта шкодныя прадукты харчавання, якія на самой справе прыносяць толькі карысць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rac.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полудень у Польши.
3: Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. У Беларуси вызначили три пляцовки для сховища ядерных отходов. Шелтер для белорусских политвязней в Варшаве переехал в новый будинок.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. 22 студеня Витебский областный суд внес присуд по заочной справе в дочинении до Алены Жилачкиной, Зарины Сорокиной, Олега Давыдчика и Тимофея Малаховского. Активистом был инкриминованный шерох артикулов Криминального кодекса, серед яких дискредитация Беларуси, распальвание ворожести, образа и поклёп на Лукашенко, заклик до санкций сопрать Республики Беларусь да иншия. Алине Жилачкиной призначили 10 годов колонии во умовах агульного режима со штрафом у памеры 1500 базовых величинев, у сумме 67,5 тысячи рублёв. Зарине Сорокиной, Тимофею Малаховскому, Олегу Давыдчику 8 годов колонии со штрафом у памеры 900 базовых величинев, это 40 500 рублёв кожд. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по этой справе. Не совсем зрозуміла, чим зустріча Світлани Тихановської і Владимира Зеленського може грати, як стверджує Зенон Пазняк, на руку російському боку, каже аналітик програми «Російські і білоруські студії» Ради знішньої політики української призми Павел Радь. На його думку, від цього Російська Федерація особливо виграти не може.
4: Питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
3: Так само Павел Радь не лічить, що зустріча Тихановської і Зеленського або погрози українського боку на адрес Лукашенки могли б привести до нейкого обвострення ситуації і махчимай нової атаки з боку Росії, у приватності з повночі на Україну.
4: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенки, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
3: Український політолог нагадує, що Зенон Пазняк доволі критично ставиться як до Світлани

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска. І ви слухаєте День з рації. Сьогодні з вами у студії Кирил Малаховський. Криху подробязні про надвор'я розкажу на сьогодні і ближайший день. Сьогодні умови надвор'я Білорусі визначає в область повищеного атмосферного тиску. У західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається перемінна облачність. Дадалі, переважно без опадків. У західних районах країни чекаються короткочасові дожди, місцями махчими навальниці. Вітер повночно-західний, від слабого до умірного, при навальницях паривістим. Температура повітря тягом дня складі від 19 до 23 градусів со знаком плюс. Атмосферний тиск крыху ніже за норму. Завтра у середу, 3 червня, умови надвор'я у Білорусі протягне формувати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем по повдні країни доб'ється вплив неустойливої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Раніцею і днем місцями по повдні Білорусі пройдуть короткочасові дожди, махчими навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвай чвэрці умерений, днем місцями паривісти. Температура повітря ночью складе від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від 18 до 25 градусов со знаком плюс. Ось такое надворье, дороженькие, нас чекає сьогодні до завтра. Робите виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Я нагадаю, що літерально праз 20 хвилин зустрінемося двоуца у передачі «Коладіон з бородой». Сьогодні там будуть нас чекати Девід Боуи, гурти «The Flamingos», «Rolling Stones», «New Order», «The Bengals», «Spandau Ballet», «Black Flag», «King», «The Strokes». Долучайтеся і отримлюйте солоду от якісної музики. Гурт «Maroon 5», «Wake Up Call» протягують наш дзённый эфир.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує
2: репортаж на білоруським Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Віталь Циганков на білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
4: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
3: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Российский удар по Днепру, есть ахвяры и пораненные. После вертания с Польши затримали былого супрацовника КДБ. Сегодня исполняется 44-я годовина за сокрытого расстрелу протестовцев у Советском Союзе.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Война в Украине. 8 человек загинули и 35 отримали ранения в вынику ночного удара российских войск по Днепру. Еще трое отримали ранения у Каменском, у Днепропетровской области. Сегодня в ночи российцы нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием ударных беспилотников, поветренных морских и наземных ракет разных типов. Основным направлением удару был Киев, поведомили военно-поветренные силы Узброенных сил Украины. Так само атакам подверглися Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Полтавская в области, да иншие регионы. Тем часом Российская Федеральная служба безпеки поведомила про масштабную операцию замежных спецслужб, накированную на установку шкодосного программного забезпечения на телефоны высокопоставленных российских чиновников. Она отзначила, что меркованное сочение имеет далекосяжные наступства. Використовуючи технічні можливості буйних міжнародних IT-корпорацій, представники заміжних спецслужб проводили таємне, несанкціоноване отримання різних видів інформації з приладів, які підвергаються кібератакам через мобільну зв'язь, означається у повідомленні ФСБ. Після вертання з Польщі былого супрацовника КДБ винувачують у здраді державі. У Білорусі 10 красавіка був затриманий 39-годовий Ігор Сутырка. Былы супрацовник КДБ, який звольнився з ведомства каля 10 годов тому. Його затримали неузабаве після вертання з Польщі. Поводу інформації правоабарончого центру «Вясна» Ігор, апрача білоруського громадянства, має так само польське. Після звольнення з КДБ прикладно у 2014 році Ігор занявся програмуванням. Некілька годов він жив у Польщі, але у красавіку приїхав у Білорусь, де був затриманий. Йому інкримінують артикул «Здрада державі». Тепер Сутырку утримують у СІЗА КДБ. Напереді чергові посідження, і туди представники білоруської демократичної супольності йдуть з конкретними пропановами. Після візиту Світлани Тихановської у Київ з'явилися нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді чергові. Каже на місяця представниці по соціальній політиці АПК по керунку праці з доброахвотниками і їх сім'ями Анастасія Махамед з Києва. Яна окреслила головну повістку.
4: Основне – це міграція.

0: хороших, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
1: На минулом тыдне у середу, нагадаем, у парламенте Украины отбылась сумісная зустріча демократичних сил у Білорусі, комітету по питаннях євроінтеграції Верховної Ради України з депутатами міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь». Сьогодні сповнюється 44-та годовина засекреченого розстрілу протестовців у Совєтському Союзі. 2 червня 1962 року міліція, війська і КДБ Совєтського Союзу розстріляли протестовців з Новочеркаського електровозобудовничого заводу, які виступили супроти підвищення цін на продукти. Інформація про кількість загинулих і поранених довгий час була засекречена. Сьогодні офіційно відомо про 26 загинулих і каля 90 поранених. Ще 7 чоловік були розстріляні поводле присуда у суда. Більше за 100 отримали терміни від 2 до 15 років позбавлення волі. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым будзем сустракаць Алеся Дубаўца і яго музычны каляндар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
1: 2 червня аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Проект об'єднує 4 мастаков і 4 європейські меморіальні місця. Воєнний музей Бастоні у Бельгії, Центр Ла Куполь у Франції, Фонд Нуто Ревелі у Італії і музей пам'яті Сибіру у Білостоку. Мастаки провели некілька тижнів у обраних місцях, отримуючи доступ до архівів, артефактів, документів, фотографій і записів. Метою резиденції було натхнитися цими матеріалами для створення творов, які адлюстровують дух історії у сучасній формі. Вернісаж вистави у музеї пам'яті Сибіру Білостоку почнеться в 18-й годині. Зможемо її відвідати по 30 червня. Білостоцький лялічний театр пропонує юним глядачам казку «Соловей» – п'єса поводле казки Ханса Крістіана Андерсена. У своїй історії про Соловя і китайського імператора Андерсен підіймає питання про природу багаття. Він супрацьпаставляє матеріальне багаття і уладу відчуванню прихожості і духовного багаття. Спектакль почнеться о 10-й годині. Падляський музей у Білостоку запрошує на унікальний дитячий тиждень. Тиждень, коли музей перетворюється у місце повної відкриття, забав і видатних молодих мастаков. На протягу тижня з 1 по 7 червня у 8 філіалах музея будуть проводитися майстер-класи для дітей. Кожен з них пропонує інший світ – картини, фотографії, образи, скульптури і навіть інтер'єри палаців і чаровний історичний дом з кам'яня.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
4: Беласток і Падляшша.

0: Радио.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 2 червня. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Девід Боуі, а так само гурти The Flamingos, Rolling Stones, New Order, The Bengals, Spandau Ballet, Black Flag, Keen, The Strokes. Долучайтеся. 2 червня 1934-го народився Джонні Картер, американський дувоп і R&B-співак, один з заснувальників The Flamingos, а так само удільник колективу The Dells. Обидва гурта були введені у залу слави рок-н-ролу. Що тичеться The Flamingos, а менавіта їх ми будемо слухати не в забаві, дик найбільш популярними вони були у другой полові 50-х. Самий великий хіт – кавер на пісню Едді Дучена 34-го года «I only have eyes for you». Гэтая пісня досягнула 3-го місця. Месца у R&B-чарте Billboard, 11-го у поп-чарте, гэта цяпер Billboard Hot 100, і стала знакавай для ўсёй эпохі росквіту стылю дувоп.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. У Беларуси вызначили 3 пляцовки для сховища ядерных отходов. Шелтер для белорусских политвязней в Варшаве переехал в новый будинок. В студии с новинами Анна Шайковская. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. 22 студеня Витебский областный суд внес присуд по заочной справе удочинение до Алены Жилачкиной, Зарыны Сорокиной, Олега Давыдчика и Тимофея Малаховского. Активистам был инкриминован шерох артикулов криминального кодекса, сярод яких дискредитация Беларуси, распаливание неворожести, образа и поклеп на Лукашенко, заклик до санкций супрать Республики Беларусь да иншия. Алине Жилачкиной призначили 10 годов колонии во умовах агульного режима со штрафом у памеры 1500 базовых величинев, у сумме 67,5 тысячи рублей. Зарине Сорокиной, Тимофею Малаховскому, Олегу Давыдчику 8 годов колонии со штрафом у памеры 900 базовых величинев, это 40 500 рублёў кожнаму. Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па гэтай справе. Не зусім зразумела, чым сустрэча Святланы Ціхановскай і Владзіміра Зялінскага можа граць, як сцвярджае Зенон Пазняк, на руку расійскаму боку. Кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
3: Питання беларускай позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
2: Так само Павел Радзь не лічить, що зустріча Тихановської і Зеленського або погрози українського боку на адрес Лукашенки могли би привести до нейкого обвострення ситуації і махчимай нової атаки з боку Росії, у приватності з повночі на Україну.
3: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Український політолог нагадує, що Зенон Пазняк доволі критично ставиться як до Святлани Тихановської, так і до її команди. Тому такі його заяви не викликають здивлення. У Білорусі визначили 3 пляцовки для сховища ядерних відходів. Про гета під час круглого стола повідомив директор БелРА Михайло Кісель, пише БелТАМ. Одна з пляцовок знаходиться недалеко від білоруської атомної електростанції у Островицькому районі, друга – у Мстиславському, і ще одна – у Хойницькому, побач з Полецьким державним радіаційно-екологічним заповідником. Поводу слов Михайла Кіселя, зараз спеціалісти рихтують справоздачу по оценці уздіяння на навакольній асяроддзі будучага пункту пахавання радіоактивних адходаў. Пасля гэтага будзе праведзена працедура грамадскіх абмеркаванняў. Пры гэтым прадпрыемства ўжо зараз праводзіць тлумачальныя сустрэчы з жыхарамі районаў, дзе вызначаны перспектыўныя пляцоўкі. Як адзначыў Михаил Кісель, пункт пахавання – гэта высокатэхналагічны інжынерны аб'ект, які будзе мець шмат бар'ерную структуру і гарантуе бяспечнае захоўванне і пахаванне адходаў на 10

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
3: Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: день з рацией.
1: Ігоря, 2 червня, вторник, у суді Білоруського радіо «Рація», з вами Влад Гринівський. 5 хвилин зараз, після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Напереді, між іншим, у нашому ефірі гостя повітаємо, де обов'язково чергові теми, де інформації будемо закранати. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Львові Подляски, де так само в інтернеті «Рація.ком». Це я нагадую наші координати.
0: Білоруське радіо «Рація». З нами не згубиш правди.

0: Гость рації.
1: Ігор Білоруської ради раси, щиро вас вітаю. 10 годин зараз після 16 Білорусі, після 15 Польщі. Будемо далі з вами разом. Ну і так само відома справа зараз. Я вітаю нашого гостя у ефірі Білоруської ради рації. Це Олександра Мамаєва, сябра координаційної ради, так само керівниця старшиня міжнародної комісії, ну і між іншим керівниця делегації парламентської асамблеї у парламентській асамблеї Ради Європи, білоруської делегації. З подарення Олександра, добрий день, вітаю вас у ефірі нашим.
2: Привітання, вельми рада, як завжди тут бути з вами.
1: Будемо розмовляти про міжнародні справи.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Далі, чергові теми закриваємо нашому ефірі. Зараз розповідаємо, як з Грузії білорусу депортують у Армінію. 1 червня грузинські влади депортували з Батумі білоруського політв'язня. Поводили отримані інформації, дін до гидого душеніння до білоруса. Нібито була проведена спецоперація, після чого його доставили в порт Батумі, де авіарейсом накерували у столицю Армінії Єреван. Про те, як розвивалися події після прибуття білоруса у Армінію, а так само про обставини його знаходження, розповідає білоруський активіст Зміцер Гринкевич.
2: Я доволі багато успів передовідатися. Він протермінував термін знаходження Сікартвила, і йому було предписано покинути країну. Коли він думав, що ще успіє, поки виїжджає, зробити якісь повізи в питаннях, приїхали, готово, забрали, везли часового тримання рука. Але щастя дали можливість йому набрати вдома людям, і дали шанс, щоб не депортувати, щоб йому купили квиток, куди він вибере. Показали, принесли, і тоді його відправити не туди, куди він сам вирішили, а туди, куди він хоче. Ну і йо.
3: Я так розумію, що ви його зустрікали у Армінії і в аеропорті. Розповідайте, як це було, чи були які складаності у прильоті, чи були складаності перед тим, як його випускали з аеропорту. Може, подробязні, що відбувалося?
2: Так, я його зустрікав в аеропорті, потім показував трішечку, що як.
3: Може, ведете, що було з ним в аеропорті? Може, його провірали спецслужбовці армянські, як це звикло про прильоті у Грузії відбувалося раніше? Всі провірали ніякі документи відмислові. Як все відбувалося? Розповідайте пару слов, як все було в процесі, як довго його там тримали?
2: Скажем так, процедура пройшла амаль стандартно, влічуючи час. Ту ж процедуру, коли мені вертали з Молдови проходив, то це було ровно так само. Але вона була шмат больш лагодна, чим гэтага. Тобто його просто забрали пашпорт, годину він сидів без пашпорта, і його ніхто особо ні про що не розпитував, нічого не тлумачили, а потім через годину просто відвели у кабінку, де візирується пашпорт, віддали, вибачилися, і він пішов на вихід раніше, звичайно, робили, як мінімум, доволі неслабую гутарку, розпитували, що, як, чому. Армянські поміж гэтага тут не було, і що цікаво ще, то чоловік має кримінал, який знаходиться в міждержавному вишуку, і раніше таких завжди затримлювали в Армінії. Так, їх випускали, але спочатку затримлювали хоча б там некілька годин день.
3: На вашу думку, не повпливав на гэты догляд в аеропорті апошній візит Тихановської, апошній візит представників координаційної ради на територію Армінії під час одної з зустріч Світлана Тихановська у Армінії розмовляла про льос білорусів, які завісли, так скажемо, на Кавказі, і тепер їх льос може вирішитися у Армінії, і Армінія може стати таким хабом, яким раніше була Грузія. Як, на вашу думку, це повпливало?
2: У мене така ситуація складається, тому що інших причин я не бачу. Я чому могло так помітити? Ну і чоловіка тримали...
3: І після години утримання в аеропорті його без проблем випустили у город. І тепер він, так я так розумію, потиху латковується у Армінії, знаходиться там далі кроки і буде не пересовуватися з Армінії у ніякі інші європейські держави. Я правильно розумію?
2: Так, абсолютно вірно.
1: І нагадаю, так нам розказали з Єревана. Саболи Полізняводин відмовляється коментувати те, що з ним відбулося і у Батумі, і по прильоті у Армінію. Однак реакція редакції відома його ім'я і прозвища. Тепер він обживається у Єревані.
4: День з рацією.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.

0: Це ми закринаємо чергові теми між іншими. Тут у суду Влад Гринівський. Я щиро вас запрошую. 98.1 FM у Білостокудиї Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, ДБВ Подоляцької, ДИ, так само у Терниці, Рація.кум. Ну, ось, наприклад, не в забаві про політичну дискусію, ДИ не тільки. Будемо з вами разом розмовляти.
1: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: 17:10 зараз у Білорусі, 16:10 докладний час у Польщі. Політична дискусія серед білорусів за межою завжди вельми емоційна, але не завжди конкретна. Так каже білоруська була перезняволена Ксенія Луцкіна, яка після визволення займається адвокацією правов білорусів. Яна нагадує, що координаційна рада має стати пляцовкою для таких ось дискусій. Там, до речі, яна буде працювати по своїм звичайним напрямку.
1: Я просто протягую робити те, що я роблю, тому що то я займаюся питаннями адвокації політзняволених, а займаюся зараз у мене є ще певна кількість накірунку діяльності, і фактично ми займаємося адвокацією інтересів білорусів, і тому головне тут не спинятися у тим, що ми робимо, а моє членство у координаційній раді.

0: День з грацією.
1: До 18-ї Білорусі, 18-ї Польщі. Зараз доклада полгодини застається. Хочеться сказати, що первинна облачність в нашому поміжному регіоні, але калі ласка, там дажі навальниці переважно на Білосточчині, ди так само на Берестійщині. Більш здається спокійно зараз на Харзільщині, хоча вечором час від часу навальниця може і там завітати на коротка. Температура повітря зараз у межах у таких ось вагається. Плюс 23 у Лізі Дегородні, 21 у Білостоку, троху остудилося повітря після дажджу, який тут пройшов, плюс 19 у Бересті, плюс 21 у Пінську. Такая ось розкладка погоди. Уночі чекаємо плюс 10-12, первинна облачність без істотних опадків. Верховість опадків 5-10%. Вітер паўднёвий, парывы місцамі до 14 метрів за секунду. Атмосферний ціск каля норми, ён таким затрымаецца. Уночі почне расти. Заутра менша верховність дажджу до навальніцу, але яны будуць вертацца до нас на гэтым тыдні. Лето набирає обороты з таким навальнічным характером. Навальніцы гэтыя час ад часу могуць быць ажно до конца тыдня. Заўтра на термометрах чакаем плюс 20, у чацвер плюс 21. До конца тыдня час ад часу нас чакае таксама парывісты вецер.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: І коротко зараз. Під нас хвилину докладна застається до нової години до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Так само до нової години застається 15 хвилин. Акція, присвячена українським дітям, набулася у Варшаві 1 травня. Її зладила громадська ініціатива «Євромайдан Варшава». У польській столиці на Замковій площі у центрі була інсталяція з фото забитих дітей, повітряних шариків та м'яких цяток. Про концепцію акції волонтерка «Євромайдан Варшава» розповіла Марині Савіцькій.
1: Як узникла ідея сьогоднішньої акції?
2: Це ідея виникла сама по собі, оскільки сьогодні Міжнародний день захисту дітей, а українські діти є найбільш незахищеними.
1: Побач з цими меморіальними помниками кожному дитинку, у вас так само є і м'які цацки. Це їх ляльки або відкуди вони з'явилися?
2: Це приносили люди, які прийшли на акцію. Я особисто також взяла сьогодні з собою іграшку для того, щоб залишити для дитинки. Дитинки з мого місця, я не знала її особисто, але її звати так само, як і мою племінницю. І історія цієї дитини дуже болісна для мене, тому саме для неї сьогодні я принесла ведмедика.
1: Можете розповісти цю історію?
2: Це був ракетний удар по моєму рідному місті Тернопіль. Загинуло тоді, якщо я не помиляюся, більше 6 дітей, починаючи від 1,5 року і до 17. Ракета потрапила в спальний район, жертв було більше 30.
1: У вас так само є тут і повітряні шарики, які причеплені до цих меморіалів. Головним чином вони блакитні і жовті, але я зауважила не тільки. Чому не тільки?
2: Якби не було спеціального задуму залишити кульки синьо-жовтими, просто хотілося залишити кульки як символ, напевне, того дитинства, яке викрадене, і ці діти ніколи, в принципі, більше не будуть гратися вже цими кульками. Навіть не для привернення уваги, а просто як символ викраденого дитинства.
1: Хто створив ці самі плакати?
2: Плакати створювали ми всією громадською ініціативою, звісно ж. Ідея ця виникла вже дуже давно, оскільки Росія, за офіційними даними, вбила в Україні понад 700 дітей. Це лише маленька частина того, що ми можемо показати, показати той біль. Якщо ви звернете увагу, то на фото є діти різного віку, діти з різних міст, від Донбасу, Маріуполя до Львова, Тернополя та Івано-Франківська. І це цвинтар тут може здаватись символічним, але в Україні це є реальний цвинтар, в Україні є реальні могили цих і більше дітей.
1: У вас так само першісна ця подія повинна була відбутися коля російської амбасади. Чому місце було змінене і по факті відбулося на площі Замковій?
2: Така схожа подія також відбувалася 9 травня біля російської амбасади. Так, це також було як доказ злочину над найменшими, над тими, хто не мав ні політичного вибору, ні права, а просто залишився знищеним і вбитим агресивною Росією. А сьогодні тут, в центрі, через це, щоб нагадати вкотре світу, що українські діти гинуть. В День захисту дітей наші діти є найменш захищеними.
1: Що ви можете сказати на контракції людей, які сьогодні проходили побач з цією плясовкою?
2: Люди приносили іграшки. Багато людей з дітками пояснювали діткам, що сталося. Хтось плакав, хтось робив вигляд, що нічого не відбувається. Але реакції людей були, напевне, шокує така правда людей. Ми про неї читаємо, але сьогодні мешканці Варшави могли подивитись в очі цим дітям.
1: До всього іншого ви роздавали на події і ульотки. Що це є?
2: Це петиція, де ми звертаємось до світових лідерів посилити дипломатичний тиск і просимо, аби вони вплинули на повернення українських дітей додому. Ми знаємо, що Росія незаконно утримує більше 20 тисяч українських дітей. Вона їх русифікує, не дозволяє спілкуватися рідною мовою. Вона мілітаризує їх, тому що саме так це можна назвати, оскільки діти перебувають в таборах, де їх вчать воювати. З тих дітей, яких вдалося повернути, всі вони розповідають про те, що їм там говорять, що вони тут нікому не потрібні. І ми цією петицією просто звертаємось і просимо всіх громадян свідомих її підписати, аби лідери демократичного світу звернули увагу на це і поставили це питання як пріоритет в перемовинах з Росією і тиснули на Росію.
1: Де можна тепер знайти эту петицию, чтобы ее подписать?
2: Ця петиція буде на наших соцмережах. Дуже просимо слухачів Радіо Рація також долучатись, публікувати цю петицію, тому що ці цифри, 20 тисяч, вже можуть звучати як статистика, але за кожною з цих цифр стоїть родина, яка очікує цю дитину в Україні.
0: Ну і так само на краю, що напередодні у Варшаві. Така акція до першого, до Дня дітей відбулася.

0: Оксана, передзі новини на нашій хвилі. Обов'язково напротяг наступних годин. Ця канадська зустрікалася у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії. Про що там розмовляли, між іншим, інформація на понужуюсь. Більш подробязностю, до речі, про коли ми говорили у нашому ефірі, але відомо, що на зараз уже є більш подробязностю, Валя Хвайовська їх розповідає. Польща зміняє правила подачі на візи для удільників карти поляка. Гряд інша тема на нашій хвилі. Напереді, на початку наступної години, обов'язково.
1: Білоруська радіорація. Рація.com.

Перед самим протягом нашого ефіру для Білоруської радіо, це 98.1 FM, Білостокудий Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Лебіле, Подляски, ди так само у Тернеці, rc.com, 11 хвилин зараз минуло, після 18-ї Білорусі, після 17-ї у Польщі. Про форум «Костюшки», який проходить сьогодні у Гданську, ми, між іншим, далі розмовляємо у нашому ефірі. Я вітаю нашу суразмовцю гостю на прямій сувязі. Це директорка по розвитку Білоруської ради культури Еліна Калнібалі...

Ігоря Білорусського радіо «Раса», ми з вами далі разом зустрікаємо Ігоря вечора. Наперед неузабаві новини у нашому ефірі. Білорусських фехтовальщиків допустили до міжнародних спаборництв. Більш того, за офіційний держсимволікой. Розбираємося у ситуації. Валентина Лаївська наперед усі подробязності нам розповіді. Ну і так само, силовики погрожають кримінальним переслідом своїкам студентів ЄГУ. Так повідомляють правооборонці. Гэта іншая тема на нашій хвалі. На початку наступної години у новинах прогучать. Ми довідаємося усі подробязності.

на Єврорадіо. Новини спорту. Новым головным тренером хоккейного Минского «Динамо» может стать российский специалист Илья Воробьев. Про это поведомляет телеграм-канал «Лига инсайдеров». А последним местом працы 50-годового тренера был московский ЦСКА. У сезоне 24-25 армейцы выбили из розыгрыша в Кубка Гагарина уже в первом раунде, соступивши миновито Минскому «Динамо». Найбольшего поспеху Воробьев достигнул с магнитогорским «Металлургом», який под его керовництвом выиграл Кубок Гагарина у 2016 годе. Еще двойче команда доходит ходила до фіналу турніру. Чемпіонат світу по футболі 2026 у Білорусі буде транслювати телеканал «Спорт ТБ», який уваходить у структуру СТБ. Про це стало відомо напередодні турніру, що пройде у США, Канаді і Мексиці з 11 червня по 19 липня гэтага года. Раней про структуру СТБ у Білорусі вже показували буйні міжнародні спаборництви, у тим ліку Чемпіонат Європи по футболі 2024 года. Нагадаємо, у 21 годі супрацьбіл телерадіокомпанії були введені міжнародні санкції, після чого узникли складаності з набуттям правов на трансляції шерагу сусветних спортивних турнірів. Повод інформації інсайдера Фабриця Романа, новим головним тренером англійського клубу «Ліверпуль» стане Андре Іраола. Іспанський спеціаліст 23-го года працював у Борнмуті і упершиню в історію вивів команду у Єврокубки. Ліверпуль на минулому тижні розвітався з Арне Слотом. У сезоні 25-26 мерсісайці зайняли 5-е місце у прем'єр-лізі, а у лізі чемпіонів спинилися на стадії чвертьфіналу, заступивши французькому ПСЖ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Правоборонці налічили більше за 30 піратрусів, які провів КДБ у білоруських кватерах удільників святкування Дня волі за межой. Артикул 411 «Час без виходності» – довготермінова акція «Былой політзняволений». У Вільні відкрилася фотовистава білоруських жінчин об травмах вимушеної міграції. Про гэта і до інші новини вже літерально про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: мы с Лукашем были знакомы больше 20 годов. Просто наши музычные дороги сходились. Правда, кажучи, Лукаш на початку моей белостоцкой дороги в Гульни, тут истории с музыкой был. Мы с ним познакомились, когда еще я играла с школьным, лицейным гуртом «Гоман» с Гайнуки. И с этого гурту началось наше знакомство. А после долгие годы просто деятельности тут на белорусской Ниве музычной при организации концертов. Лукаш часто побывал, регистрировал концерты, записывал для наступных поколений, можно сказать, то, что отбывалось в белорусском руху. Але важно, что с годами я уже не была молодейшая, але появлялись новые молодые выканавцы Белостоку, сирот белорусской меньшости. И он завсёды просто был полны такой энергии, как подтримливать, как мотивовать до працы, как помогать в записах. До речи, гурт «Гоман» нам удалось записать одну кассету в той час. Это, может, был 99 или 2000 год. И записали его, дякуючи Лукашу, на маленькой студии, тогда первой рации. Так что он был до пошних моментов просто присутны в моем нашем жизни.
1: А в ogóle, як ти оцінюєш тепер ситуацію таких нових якби жанрів у білоруській музиці? Нових, а таких сучасних, чи є вона все ж таки крихо відстала, чи ні?
2: Вельми добра, на мою думку, зараз музика у Білорусі. Гэта я альтернативна річ, бо коли говорить про популярну музику у Білорусі, ну тут страшні речі відбуваються. То, що я чую тих виконавців, що вони там, здається, створюють пісні у підтримку за Білорусь, здається, така акція ось державна. Ну, це ось страшно, і це тяжко назвати популярною музикою. Я не ведаю, як це може подобатися людям за нашою сходньою межою. Ну, але про густи не говориться. На заході Європи такі пісні робилися років 30 тому назад. Але ось так само добрая поп-продукція з цього незалежного боку. Таким доволі амбітним гуртам, які останнім часом, не ведаю, чи на жаль, пішов у рок-музику, ось група Далі. Група Палац так само свого часу робила супер пісні в этом масштабі поп-сцени. Ну а рок-музика, треба відзначити, що рок-музика у Білорусі у вельми добрым стані.
3: На п'ятім поверсі приватної кватери запіша музика і не запотребує заплати. Калі треба, один з двома аматорськими камерами, мікрофонами цілком безплатно запіша концерт. А калі повстає питання, откуль узять виконання білоруської пісні з того чи іншого концерту або забитого уже диску з білоруської сучасної музикою, шмат хто подумає, треба запитати у Степа. Вірогодно, що менавіта у його знаходиться найбільший архів відео і аудіозапісів фестивалю басовища.
4: Питання вже більш дотичне не басовіш, а може трансформація в нейке інше культурне мероприємство. Чи є такі шанси? Каб на Падляші, нейке нове мероприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбувалася така імпреза у Білостоку у Ледовим палаці, коли виступав гурт Брут i dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drogie do woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jak ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusa chapaje, kap przychodzić. Szmat coś Białorusa, jak ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika, jak fotaj poślip na taki концерт. Каб не виїжджати ніде у лес, задумуватися, як вернутися з гэтага лесу, а як атрымається застаться, каб не біць мозгов, дзе пераночыць.
4: То бо калі музыка сапраўды сучасная і запатрабаваная, то людзі гатовыя плаціць грош.
2: Людзі зараз таксама сталі вельмі такімі камфортнымі. Калі табе пад носам зробіць концерт, то прыйду. Нават не заўсёды прыходзяць, бо калі нават фестыны тыя робяцца беларускія ў Белостоку, то можна сказаць, што там хтось пры нагодзе прыйшоў, то паглядзеў. А такая падмысловая ісці, то тут повинна быть перед всем добрый выступовца, доброе место. Беларусь это не так малая держава, как там не створались гурты. Это, скажем, поводле усих доследования одна из больше эдукованных держав у свете. Так что там есть люди, которые этим повинны заниматься и занимаются. И робишь это добро. Здается, годов два тому назад был роблений некий конкурс на лепшего гукорежиссера этих держав постсоветских. Первым могла девчина с Беларуси. Так что беларусы мают потенциал, а штуршки... Штуршок. Ну, зараз ёсць гэтая адліга у палітыцы, таксама ствараецца многа гуртоў, якія хочуць выступаць і граць. Адно, што у беларусаў адсутнічае гэта ахвота спяваць на беларускай мове сярод гэтых новых гуртоў.
5: На трэцім «Голая манашка» танец фрык, на другім «Андрусь Такінданг» стралаючы месца першае. З першага 31 раз у шчаслівай 13-цы Тацяна Беланогая. Якая я? Ну, сёння можна адказаць у шчаслівай 13-цы. Najlepsza ja. 59 galasów. Tetianu winszuję, wspieram owa i ja zapraszaju was prymać udziel u apytancy, co znachodzica na sajcie racja.com. Galasować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść piesień. Da sustreczył efiry, sustrekałem się dareczy prastydzień, a zaraz pieramożca.

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Раце.
3: Радіо
4: Раце. За супрацю з Європейським гуманітарним університетом у Білорусі почали кримінальні справи. Світлана Тихановська зустрілася у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Польща змінила правила подачі на візу для володальників карти поляка. Про гети до інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: За супрацю з Европейським гуманітарним університетом у Білорусі почали кримінальну справу. Відомо про тузін перетрусів. Тихановська зустрілася у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Польща змінила права подачі на візу для уладальників карти поляка.
2: У студії з новинами Валя Лаєвская.
3: Правоабаронцам стало відомо, що по факті супрацовництва з Європейським гуманітарним університетом білоруські силовики почали кримінальну справу. Кільки підозрюваних на цей момент невідомо. У межах справи по усій країні проходять перетруси і допити у людей, які дотичні до університету, вчилися там або працювали. Правоабаронцам так само відомо, що до дійних студентів приходять силовики і погрожають кримінальним переслідом, коли чоловік не забере документи з установи. Погрожають так само їхнім своякам. По стані на теперішній момент правоохоронцям відомо про як мінімум 12 чоловік, до яких приходили силовики. Раніше стало відомо, що 100 студентів покинули університет після признання його в Білорусі екстремістським. Таке признання відбулося 14 красавіка цього року. Прес-служба демократичного лідера Світлани Тихановської повідомила сьогодні про зустрічу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Містом зустрічі стала офіційна резиденція Стармера в Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку, міркуючи по опублікованим фото, у зустрічі прийняв уділ дарадця Тихановської по дипломатичних питаннях Деніс Кучинський. Спікер координаційної ради Артем Брухан під час Костюшковського форуму в Гданську високо оцінив значення уручення узнагороди Алесю Біляцькому, назвавши її важним признанням праці правоабарончага центру «Вясна» на европейскім узроўні.
4: Гэта вельмі важна. Алесь Біляцкі, гэта наш нацыянальны герой. Вялікі гонар быць знаёмым з ім. І узнагароды, гэта дэманстрацыя прызнання дасягненняў гэтага чалавека. І ў першую чаргу не проста як яго как асобы, вельмі такой сціплай, але мужнай, шчырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы правоабаронцаў, правоабарончага центра «Вясна».
3: Форум у Гданску сёлета праходзіць пад лозунгам «Культура як сіла демократ і об'єднує представників білоруських демократичних сил, європейських інститутів і культурної супольності. Польське посольство у Мінську з червня змінило правила запису на візи для білорусів, у яких є карта поляка. Для білорусів цієї категорії, коли вони звертаються за отриманням національної польської візи, раніше можна було записатися на подачу по електронній пошті через консульський відділ посольства у Мінську. З 1 червня цю можливість відмінили. Тепер прийом заявок у ладальників карти поляка, так само як і іншим категоріям заявок, доведеться записуватися самостійно про сайт візового центру, повідомляє дипломатичне відомство на своїх ресурсах. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 2 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пачаўся першы і працягваецца першы працоўны тыдзень лета. Выдатнага настрою, прынамсі, з гэтай нагоды. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Як завжди, особне привітання передаєм тим, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
5: Який твій клопот,
2: Долучайтеся, приєднайтеся до нас. Шмат якісної, приємної та цікавої музики напереді і такої ж самої інформації корисної виключно для вас. Заіграють, заспівають для нас Реха, Конгос, Кальмари, Севедж Гаден, Проспект і інші вибітні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовік, відмислово для нас. Крішечку пізній, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах». Ольга Сямашка розкаже, чим вельми подобні Барселона, Деменський, у вуголі Каталонія і Білорусь. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: О, свет без кохання дурма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Слухай нас в інтернеті. Раце.

0: Франція, Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. За супрацу з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Беларусі пачалі крымінальную справу, вядома пра тузін перадрусаў. Ціханаўская сустрэлася ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Стармерам. Польшча змяніла правы падачы на візу для ўладальнікаў карты паляка. З навінамі Валя Лаеўская. Праваабаронцам стала вядома, што па факце супрацоўніцтва з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам беларускія сілавікі пачалі крымінальную справу. Колькі падазраваных на гэты момант невядома. У межах справы па ўсёй краіне праходзяць ператрусы і допыты ў людзей, якія датычныя да універсітэту, вучыліся там або працавалі. Праваабаронцам таксама вядома, што да дзейных студэнтаў прыходзяць сілавікі і пагражаюць крымінальным пераследам, калі чалавек не забярэ дакументы з установы. Пагражаюць таксама іхнім сваякам. Па стане на цяперашні момант праваабаронцам вядома пра як мінімум 12 чалавек, да якіх прыходзілі сілавікі. Раней стала вядома, што 100 студэнтаў пакінулі універсітэт пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Такое прызнанне адбылося 14 красавіка гэтага году. Прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціханаўскай паведаміла сёння пра сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Месцам сустрэчы стала афіцыйная рэзідэнцыя Стармера ў Лондане на вуліцы Даўнінг-стрыт. З беларускага боку, мяркуючы па апублікаваным фота, у сустрэчы прыняў удзел дарадца Ціханаўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Спікер Координаційної ради Артем Брухан під час Костюшковського форуму в Гданську високо оцінив значення уручення узнагороди Алесю Біляцькому, назвавши її важним признанням праці праваабарончага центру «Вясна» на еўрапейскім узроўні.
3: Гэта вельмі важна. Алесь Біляцькі – гэта наш нацыянальны герой. Вялікі гонар быць знаёмым з ім. І узнагароды – гэта дэманстрацыя прызнання дасягненняў гэтага чалавека. І ў першую чаргу не проста як яго как асобы, вельмі такой сціплай, але мужнай, шчырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы праваабаронцаў, праваабарончага центра «Вясна».
2: Форум у Гданску сёлета праходзіць пад лозунгам «Культура як сіла дэмакратыі» і аб'ядноўвае прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сіл, еўрапейскіх інстытутаў і культурнай супольнасці. Польскае пасольства ў Мінску з чэрвеня змяніла правілы запісу на візы для беларусаў, у якіх ёсць карта паляка. Для беларусаў гэтай катэгорыі, калі яны звяртаюцца за атрыманнем нацыянальнай польскай візы, раней можна было запісацца на падачу па электроннай пошце праз консульскі аддзел пасольства ў Мінску. З 1 чэрвеня гэтую магчымасць адмянілі. Цяпер прыём заявак уладальнікаў карты паляка, таксама як і іншым катэгорыям заяўнікоў, давядзецца запісвацца самастойна праз сайт візавага цэнтру, паведамляе дыпламатычнае ведамства на сваіх рэсурсах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра первоважно хмарно с прояснениями, днем под 21 градус.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа заснаваў фонд «Брат Сонца» для развіцця зялёнай энергетыкі ў Ватыкане. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт аб'ядноўваў народы. У другой частцы праграмы рубрыка «Слово да молоді». 2 червня вас вітає Марія Володіна. Светская жанчына стала префектом дикастерії по комунікації. Папа призначив Марію Монсеррат Альварадо префектом дикастерії по комунікації. Яна стане першою світською жінкою на цій посаді, змінивши Паула Руфіні у наступному листопаді. На даний момент яна з'являється старшинею і операційним директором EWTN News. Гэты крок означає протяг реформи і обновлення римської курії, розпочатих папом Францишком, покольки Марія Альварадо стане першою світською жінкою, яка не належить до монаського стану, призначеною префектом дикастерії святого посада. Нова керівниця народилася у Мехіко, отримала наукові ступені у Міжнародному університеті Флориди і університеті Джорджа Вашингтона. З 2009 по 2023 год займала керуючі посади у фонді Бекета за релігійну свободу, де присвятила себе обороні правов чоловіка. З 2023 года працює старшинею і операційним директором EWTN News, журналістського підрозділення одноіменної телевізійної сітки. На цій посаді яна курирує міжнародні інформаційні ресурси, які створюють контент на 7 мовах для телебачення, радіо, друкованих виданнів і соціальних сеток. Святий Отець заснував фонд «Брат Сонця», який буде ажиттявляти екологічні проекти у галіні сонячної енергії у Ватикані і екстериторіальній зоні Санта-Марія-ді-Галерія під Римом. У опублікованому сьогодні хірографі Лео XIV підтверджає рішення, прийняте Францишком у апостольському листі «Брат Сонця», видаденим у 24-м годі у формі моту пропріо. У ім папа Францишок відзначив необхідність переходу до устойливої моделі розвиття і розпорадився створити у Санта-Марія-ді-Галерія агроелектричну станцію, яка буде цілком забезпечувати електричністю не тільки радіостанцію, але й усю державу Ватикан. У новому хірографі Лев XIV вирішив надати проєкту інституційну форму і заснував фонд «Брат Сонця». Юридична сядіба нового фонду розміститься у державі Ватикан, а операційна діяльність буде ажиттявлятися у екстериторіальному районі Санта-Марія-ді-Галерія на півночі Рима. На перший трьохгодовий період діяльності фонду папа призначив старшиню губернатарату держави Ватикан і старшиню адміністрації майомості апостольської столиці, відповідно старшиньою і віце-старшиньою, з усіми повномоцтвами, предугледженими статутом. У червні Лео XIV закликає молитися об тим, каб спорт був шляхом братерства, міру і духовного росту. Йо нагучив свою інтенцію у відеороліку папської сусвітної сітки молитви. Молимся, каб спорт був інструментом міру, зустрічі і діалогу поміж культурами і націями, і каб йон сприяв розвиттю таких каштовностей, як повага, солідарність і особистий рост. Так гучить молитовна інтенція папи.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської

0: збройними конфліктами і погаршенням стану навокольного осяроддя. Таке погаршення, з одного боку, з'являється серйозним порушенням нашого обов'язку клопотіться про створення, а з другого – довготерміновою погрозою для життя сотнів мільйонів людей. Постоянне удосконалення сучасних технологій потребує неоткладного обновлення політики, використання медицинських баз даних і оборони приватної інформації пацієнтів, написав Лев XIV у посланні до експертів у галіні біоетики. Лев XIV накерував послання удільникам третьої відкритої експертної зустрічі по перегляді Тайбейської декларації, яка проходить у Ватикані у гэтые дні. У ім адзначаецца, што сёння ўзнікае новая форма каланіялізму, якая імкнецца ператварыць чалавечае жыццё ў лічбавыя даныя, прыдатныя для эксплуатацыі. Папа нагадаў, што кожны чалавек з'яўляецца унікальнай асобай, якая валодае неацэннай каштоўнасцю і таму павінен быць оборонены от любых форм эксплуатации и коммерциализации, которые имкнутся звести его до набору личбовых данных.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

Кожний чоловік рано чи пізно задає собі питання, де шукати Бога і як зустріти його у своїм житті. Особливо востро це питання гучать у серцях молодих людей, які шукають правду, сенс і своє покликання. Святий Ян Павел II дав молоді некілька порадів у відказ на їх щире імкнення до пошуку Бога.

Ян Павел II особливим чином подкреслив, що Ісус живе серед нас у Євхаристії. Тому він пожадав, щоб у житті молоді ніколи не було нестачі євхаристичного хліба. Менавіта з гэтага хліба ви зможете черпати силу для свідчення віри, запевнив він. Освітлене Божим Словом і умацаване хлібом Євхаристії, дорога молодь, ви покликані бути переконавчими свідками Євангелія Христа, якою робить усе новим. Але по чим познають, що ви справжні вучні Христа? По тим, що ви будете мати любов один до одного поводле прикладу ягоної любові, любові безкорисливої, безмежно терпливої, яка нікому не відмовляє. Менавіта вернасць гэтай запаведзі будзе сведчыць аб вашай паслядоўнасці ў адносінах да паслання, якое вы абвяшчаеце. Гэта тая вялікая навіна, якая можа здзівіць свет. На жаль, усё яшчэ раздзёрты, падзелены жорсткімі канфліктамі, часам відавочнымі і адкрытымі, часам тонкімі і схаванымі. У гэтым свеце вы пакліканы жыць братэрствам не як утопіяй, а як рэальнай магчымасцю. У гэтым грамадстве вы пакліканы будаваць, як сапраўдныя місіянеры Хрыста, цывілізацыю любові, сцвердзіў папа.

0: mio cuore è mio.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.